5 horas 27 minutos e Paulo Miambange Pfumela kunene ungayali Pfumela a nyimba leyo yako ilongoloka ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya 6 horas kolano kunene tani ishi yena itava hi kuma jornal da manhã em tijusano na antena nacional wa radio Mosambiki loko mwo xola ku pfuka muta kumoya ku ila ya xahlini kuma leswaku ya we khale

0: Bola no belo avô que lá chumado, se não é aquele que escreve a campo. Aquele também é o sungula, aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a maçuene, câmbio, gamo, um bom pepo, aí no sentango.
1: O nemungo é que vai cozer, levantando um tênis a campo. O assa, tanga bela, canguana, o antano, o atuete. A tunela, belo, um pepo.
0: Cassia na enda, ine.
1: Sato, um belo, um pepo. Um anangana, uma catene, um chai, um pepo. O assa, tu lui. Aí anda se combi, se só que vem um anacarate, ruma, sila, ya kusuluka. Macambe, manhingi, a Komba kukarateka.
0: Inti iso. Loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loku ngwana wawena. Ani tlanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene. Unga mpuse lushingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo. Sikomba kuvenu wansati lwei. Ayenzi leso hinga sivula. Akare yangusa mwana wakwe.
0: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko sitaponisa mwana wena. Sosi avalavala nbi wampepo kuveni. Hishi antava eleketa mwana shbezela.
1: Sui komba kuveni amkotili mchai wampepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
0: Asifeni, asifeni. Eka vajalla vava indili ashibole sunene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: mina
1: zakoka batista pangwana soswi nka marifila boy kambe hita ngutsemirisa kusanka ma wa hikama sei bilen sempre a 20 horas e 30 minutos em kamonongonoko vukosha ni vutivi bya ntumbuluko.